ہمیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامی، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 مئی بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک انگئی داستان، فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آسٹر یکلماس۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے آج بروز بدھ عید الاضحیٰ کے موقع پر جاری کردہ خصوصی پیغام میں عید الاضحیٰ کو روحانی نعمت قرار دیا ہے۔ مقبوضہ مشرق بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی کے صحن آج بروز بدھ چار روزہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن نمازیوں سے بھر گئے۔ امریکہ نیٹو کے ساتھ فوجی تعاون کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔

0: اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آج بروز بدھ عید الاضحیٰ کے موقع پر جاری کردہ خصوصی پیغام میں عید الاضحیٰ کو روحانی نعمت قرار دیا اور اس مبارک دن کے ترکی، ترک ملت، عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بننے کی تمنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بالخصوص غزہ اور ہمارے قلبی جغرافیے کے مختلف خطوں میں اس عید کو بھی غم، درد اور دلوں میں گہری کسک کے ساتھ منانے والے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی اور اپنی قوم کی جانب سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتا اور سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکی بھر میں لاکھوں افراد نے نماز عید کے ساتھ دن کا آغاز کیا۔ صدر ایردوان نے استنبول کی چاملیجا جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تہوار سماجی روابط اور باہمی تعاون کو مضبوط بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عیدیں محبت، احترام، اتحاد، یکجہتی اور تعاون کے دن ہوتے ہیں، لیکن غزہ کی صورتحال نے ترکی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی عید کی خوشیاں ماند کر دی ہیں۔ انہوں نے بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کی، اسے ظالم قرار دیا اور کہا کہ وہ خدا وہ دن لائے کہ ترکی اور دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل کی غزہ میں جاری کاروائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ نیتن یاہو نامی یہ ظالم دنیا کے مسلمانوں سے ضروری سبق حاصل کر کے رہے گا۔ واضح رہے کہ ترکی غزہ میں اسرائیلی فوجی حملوں کے سخت ترین ناقدین میں شمار ہوتا ہے۔ صدر ایردوان بارہا فوری جنگ بندی، انسانی امداد میں اضافے اور اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ایردوان کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دنیا بھر کے مسلمان غزہ اور مشرق وسطی میں جاری انسانی بحرانوں کے سائے میں عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے پر آمادگی اور آخری لمحے میں اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی کی تاریخی موقع کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مسلمان اس واقعے کی یاد میں قربانی کرتے، قربانی کا گوشت غریبوں اور اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے ہیں۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ کے صحن آج بروز بدھ چار روزہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن نمازیوں سے بھر گئے۔ مسلمان اس دن سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے، قربانوں جانوروں کی قربانی کرتے اور قربانی کا گوشت معاشرے کے غریب افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسلامی تقویم کے اہم ترین عیدوں میں سے ایک عید الاضحیٰ اس سال اکتوبر 2025 سے نافذ جنگ بندی معاہدے کے مسلسل اسرائیلی خلاف ورزیوں کے دوران منائی جا رہی ہے۔ عینی شہادوں اور فلسطینی سرکاری میڈیا کے فراہم کردہ معلومات کے مطابق عید سے قبل اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی فلسطینی علاقوں میں چھاپے مارے، تاجروں کو دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا اور علاقے کے رہائشیوں پر حملے کیے۔ یہ چھاپے اس وقت مارے گئے جب عید کی تیاریوں میں مصروف شہریوں کی وجہ سے بازار بھرے ہوئے تھے، خاص طور پر اس وقت جب فلسطینی حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کا جزوی حصہ ادا کیا تھا۔ عینی شاہدین نے انادولو ایجنسی کو بتایا ہے کہ مرکزی چھاپہ الخلیل کے جنوب میں واقع دور دراز قصبے پر مارا گیا۔ اسرائیلی فوجی گاڑیاں شدید رش کے دوران قصبے کے مرکز میں داخل ہوئیں، فوجی سڑکوں پر پھیل گئے، آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور تاجروں کو دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اسرائیلی فوج نے اکتوبر 2023 میں غزہ میں شروع ہونے والی کارروائی کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں گرفتاریوں، چھاپوں، گھروں کی تلاشیوں اور املاک کی تباہی سمیت تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نیٹو کے ساتھ فوجی تعاون کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جرمن جریدے شپیگل کی خبروں کے مطابق امریکہ بحران کے دوران نیٹو اتحادیوں کو فراہم کی جانے والی فوجی معاونت میں نمایاں کمی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مجوزہ کٹوتیوں میں لڑاکا طیاروں، جنگی بحری جہازوں، بمبار طیاروں اور فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیاروں کی تعداد میں کمی شامل ہے۔ تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ یورپ اس خلا کو پر کر لے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ دفاعی اخراجات بڑھانے کے لیے اتحادی ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور گرین لینڈ اور آبنۂ ہرمز سے متعلق کشیدگی کے دوران نیٹو کے وعدوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: ایران مذاکرات کے ثالثوں کے مطابق یورینیم ذخیرے کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ثالثوں کا کہنا ہے کہ تہران کے اعلیٰ درجے تک افسردہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ زیر غور تجاویز میں اس مواد کو کم افسودہ بنانا یا اس کے ایک حصے کو چین یا روس جیسے کسی تیسرے ملک منتقل کرنا شامل ہے۔ تاہم اہم اختلافات اب بھی حل طلب ہیں۔ یہ معاملہ ان مذاکرات کا مرکزی حصہ ہے جن کا مقصد ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ اور آبنۂ ہرمز کے گرد کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ امریکی عوام ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے معاملے میں منقسم دکھائی دے رہی ہے۔ سی این این کی خبر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی پیش رفت کے اشاروں کے بعد امریکی عوام اس معاملے پر منقسم دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی معاشرے کے ایک حصے میں گہری فوجی مداخلت سے بچنے کی خواہش پائی جاتی ہے تو دوسرے حصے کو تنازع کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے دی جانے والی ممکنہ رعایتوں پر تشویش کا سامنا ہے۔ حالیہ سروے رپورٹوں اور سیاسی مباحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے امریکی ایران کے ساتھ جنگ کے پھیلاؤ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تہران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو اب بھی ایک سنگین سیکیورٹی خطرہ سمجھتے ہیں۔ رائے عامہ کا یہ رجحان امریکی خارجہ پالیسی کے ایک معروف تضاد کی عکاسی کرتا ہے۔ رائے دہندگان عموماً بیرونی خطرات کو محدود کرنے کی حمایت کرتے ہیں لیکن طویل فوجی کاروائیوں کے لیے کم ہی آمادہ ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈورس اڈہینم گبریسس نے کہا ہے کہ وبا کے گرم مسافر بحری جہاز کے مسافروں میں ہنٹا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی ہے۔ گبریسس نے بدھ کے روز ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسپین نے کرنتینہ میں رکھے گئے مسافروں میں ایک نئے کیس کی اطلاع دی ہے جس کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ افراد میں سے 3 ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم 2 مئی کے بعد سے کوئی نئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ گبریسس نے کہا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، بیمار مسافروں کو ضروری طبی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے اور دیگر افراد کرنتینہ میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران وبا کا گڑھ بننے والے ایم وی ہونڈیس نامی پر آسائش مسافر بحری جہاز میں موجود تمام مسافروں، عملے اور طبی کارکنوں کو جہاز سے اتار لیا گیا ہے۔ جہاز میں 23 ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 مسافر اور عملے کے ارکان موجود تھے۔ اسپین کے وزیر صحت نے 11 مئی کو کہا تھا کہ ایم وی ہونڈیس پر موجود ایک ہسپانوی مسافر کا ہنٹا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اس کیس کی نشاندہی حکام کی جانب سے جہاز خالی کرانے کی کاروائیاں مکمل ہونے سے کچھ ہی دیر بعد ہوئی ہے۔ ہنٹا وائرس چوہوں اور دیگر کترنے والے جانوروں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا اور بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہے اور عموماً متاثرہ چوہوں یا ان کے فضلے کے ذریعے پھیلتی ہے، تاہم موجودہ وبا کا سبب بننے والی قسم انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال اس بیماری کے 10,000 سے 1,00,000 تک انسانی کیس سامنے آتے ہیں، تاہم بیماری کی شدت وائرس کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

آج مسلم دنیا عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ یہ عید انسانی تاریخ میں اس وقت شامل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی سے روکنے کے لیے ایک دمبا بھیجا تھا۔ ہمارے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنے کی روایت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حلال کمائی سے خریدا گیا قربانی کا جانور آج گناہوں کے کفارے کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ جو لوگ چاہیں وہ عید کے دوسرے دنوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ عید پر گھر آنے والے مہمانوں کی توازو کے لیے الگ رکھا جاتا ہے۔ بڑوں کی زیارت کی جاتی ہے، بچوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم عید منا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے طفیل دنیا بھر میں ہمیں غم زدہ کرنے والے تنازعات، قتل و غارت، بغض اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ سب کو عید مبارک۔

فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام بسا. غزہ کے علم بردار. اکتوبر 2023 سے ہم غزہ کے علم برداروں کو ایک غیر متزلزل عزم اور ایک ناقابل شکست ارادے کے ساتھ اگلی صفوں میں جدوجہد کرتا دیکھ رہے ہیں. جب ایک علم بردار شہید ہو جاتا ہے تو فوراً پیچھے والا آگے بڑھ کر علم سنبھال لیتا ہے. انہیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ چپ ہو جاؤ وگرنہ قتل کر دیے جاؤ گے, لیکن یہ خاموش نہیں ہو رہے, پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ یہ غزہ کے صحافی ہیں, پریس کے لفظ والی نیلی جیکٹوں اور ہیلمٹوں والے صحافی. انہیں آپ غزہ کی ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. سر ہتھیلیوں پر لیے یہ جانثار غزہ سے خبریں, آڈیو ریکارڈنگ, ویڈیو مناظر اور تصاویر دنیا بھر تک پہنچا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں, صرف مائکروفون ہے, اور اکثر اوقات اپنے ٹیلی فونوں کے ذریعے فلسطینی عوام کے خلاف جاری بے رحم اور صفاق نسل کشی اور غیر انسانی سلوک کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اور لمحہ بلمحہ نشر کر رہے ہیں. جنگی اصولوں کی روح سے اخباری نمائندوں اور صحت کے عملے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا, لیکن جب بات غزے کی ہو تو سب اصول و قواعد دھرے کے درے رہ جاتے ہیں. اکتوبر 2023 سے تاحال قتل کیے گئے لگ بھگ 300 صحافیوں کے ساتھ اسرائیل اپنے شرمناک ریکارڈوں میں ایک اور کا اضافہ کر چکا ہے. تاریخ 10 اگست 2025, انس الشریف کو شہید کر دیا گیا. جاری رکھو انس, جاری رکھو, جاری رکھو, تم ہم سب کی آواز ہو. بھوک اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو کر گرتے انسانوں کو دیکھ کر آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکنے والے صحافی انس شریف کو اس کے پاس سے گزرتا فلسطینی تسلی دیتا اور کہتا ہے, جاری رکھو انس. وہ غزہ کی آواز تھا, نسل کش اسرائیل کا پول کھولنے والی آواز. وہ 1996 میں جبالیہ مہاجر کیمپ میں پیدا ہوا. اس کا بچپن جنگ, غربت اور تباہی میں گزرا. صحافت کا اس نے رضاکارانہ شکل میں آغاز کیا اور بعد میں الجزیرہ کے لیے غزہ کا رپورٹر بن گیا. اس دن کے بعد سے اس نے اپنی عمر حقیقت کے تعاقب میں گزاری. دنیا نے اسے اسپتالوں کی چھتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے ڈھیروں پر چڑھ کر سگنل پکڑتے اور خبر نشر کرتے دیکھا. اس کے کیمرے نے بھوک سے بلکتے بچوں, کوڑے اور ملبے سے کھانے کی چیزیں ڈھونڈتی ماؤں, سردی اور بیماریوں سے نڈھال شہریوں کی حالت ازار کو دنیا تک پہنچایا. اپنی نڈر زبان کی وجہ سے اسے بارہا ہدف بنایا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے حقوق انسانی کے محافظ کا ایوارڈ دیا. 2023 میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں وہ اپنے باپ سے محروم ہو گیا. وہ غزہ میں صحافت کے مسائل کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. اگر آپ خاص طور پر غزہ کی پٹی میں صحافت کر رہے ہیں تو آپ خود بھی اور آپ کا کنبہ بھی ہدف بنا لیا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت میرا گھر اور میرے باپ کی شہادت ہے. قابض اسرائیل نے مجھے متعدد دفعہ دھمکی دی کہ اس پیشے کو چھوڑ دوں اور غزہ کے جنوب میں چلا جاؤں. یہ دھمکیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوئیں اور 10 اکتوبر 2025 کی شام اسرائیل نے غزہ میں الشفا اسپتال کے قریب صحافیوں کے خیمے پر فضائی حملہ کر کے انس کو اس کے چار ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر دیا. اس طرح جنگ کے آغاز سے 10 اگست تک قتل کیے گئے صحافیوں کی تعداد 238 تک پہنچ گئی. جب موت انس کے پاس آئی تو اسے نہایت بے خوفی اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ششتر رہ گئی. انس نے اپنی شہادت سے قبل دو قابل رشک اور قابل تعریف کام کیے. ایک, دنیا کو پیغام پہنچایا, اور دوسرا اپنا کام آگے منتقل کیا. اپنی رقم کردہ وصیت میں اس نے یہ جملے لکھے, اگر آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو اسرائیل مجھے قتل کرنے اور میری آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. میں نے تکلیف کو پوری تفصیل کے ساتھ جھیلا اور بارہا اپنے پیاروں کی کمی کا دکھ برداشت کیا ہے, لیکن اس کے باوجود حقیقت کو توڑے موڑے بغیر اس کی اصلی شکل میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں. غزہ کو مت بھولے. انس کا دوسرا کام اپنے فریضے کے منتقلی تھا. وہ اپنی بیٹی سے باتیں کر رہا تھا. غور سے دیکھا جائے تو یہ باتیں معمول کی باپ بیٹی کی گفتگو نہیں تھی, یہ علم کی منتقلی کی گفتگو تھی. ایک تقریب تھی. آج یا کل کسی بھی لمحے قتل ہو جانے سے باخبر باپ کی اپنے فریضے کی اپنی بیٹی کو منتقلی کی تقریب. آئیے یہ گفتگو سنیے. انس, بیٹی, ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ ہمیں غزہ سے نکال دے گا, تم غزہ سے نکلنا چاہتی ہو؟ بیٹی, نہیں, میں غزہ میں ہی رہوں گی. انس, تم غزہ میں رہو گی؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں سے محبت ہے. تمہیں غزہ سے محبت ہے؟ ہاں. اچھا, اگر میں تمہیں قطر بھیج دوں؟ نہیں. اچھا, کسی اور جگہ, کسی اور ملک بھیج دوں تو کیسا ہے؟ نہیں. اردن یا پھر کہیں اور؟ بیٹی, نہیں, میں کہیں نہیں جاؤں گی, یہاں غزہ میں رہوں گی. انس, یعنی غزہ میں رہو گی اور یہاں سے نہیں نکلو گی؟ ہاں, میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. انس, پھر ٹرمپ سے کہو کہ ہمیں یہاں سے کہیں نہیں جانا. بیٹی, ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور ڈٹے رہیں گے. انس, ہم ڈٹے رہیں گے.
آج انس ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کے کیمرے نے جن حقائق کی گواہی دی وہ گواہی غزہ کی گلیوں میں اور تاریخ کے حافظے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تاریخ 11 اکتوبر 2025، صالح الجعفراوی قتل کر دیا گیا۔ دنیا نے اسے خوشی اور جوش کے عالم میں غزہ کی گلیوں میں دوڑتے اور فائر بندی ہونے کا اعلان کرتے دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، شمالی غزہ کے اکثر لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ فائر بندی سے ابھی تک بے خبر ہیں، اسی لیے ہمارا بلند آواز میں اعلان کرنا ضروری ہے، خیموں میں موجود ہر کوئی سن لے، جنگ ختم ہو گئی اور فائر بندی طے پا گئی ہے۔ نسل کشی کے پہلے 2 سالوں میں صالح جعفراوی کبھی ہنسا اور کبھی رویا، کبھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے پورے عزم کے ساتھ غزہ کے فلسطینیوں کی کہانیاں اور جدوجہد دنیا تک پہنچائی۔ اپنے ساتھی انس الشریف کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ 1 سال 8 مہینوں سے ہم غزہ کے قلب سے خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آج انس شریف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے خاموش دنیا ہمیں دیکھو، اے خاموش دنیا ہمیں سنو، اے خاموش دنیا ہم مر رہے ہیں۔ فائر بندی سے چند روز بعد غزہ سٹی کے صابرہ محلے کی تباہی کو ریکارڈ کرتے ہوئے اسرائیلی مسلح جتھوں نے اسے اغوا کیا اور پھر قتل کر دیا۔ اس کا جسم 7 گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ دنیا کو سچ بتا رہا تھا اور کسی طرح اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ سب سے تکلیف دہ چیز ایک صحافی کی کہانی ڈھونڈنے والے شخص کی شناخت سے نکل کر خود کہانی بن جانا ہے۔ یہ الفاظ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے تجربہ کار غزہ بیورو شیف وائل الداہتو کے ہیں۔ غزہ سے خبر رسانی کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی، 3 بچوں اور 1 پوتے کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بیٹے محمود اور حمزہ بھی صحافی تھے۔ اس تکلیف کو داہتو اس طرح بیان کرتے ہیں، بحثیت غزہ کے عوام اور صحافی کے عدم استحکام، مسائل، رکاوٹوں کا سامنا کرنا اور خود نشانے پر ہونا ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ان تمام مصائب نے ہمیں بہت خاص صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ یہ صلاحیت ہے زندگی تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ اس نے ہمیں موت اور مصائب و آلام کے باوجود خوشی تخلیق کرنا اور پرمتانت رہنا سکھایا ہے۔ یہ جنگ ہم پر اور ہمارے مقصد پر یقین رکھنے والوں کے نقصان کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرنے والوں کا اس مقصد کی خاطر اپنی خوشیوں اور زندگیوں سے محروم ہونا بھی ہمارے لیے ایک تحریک ثابت ہوا ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی کی تحریک۔ افسوس، ہماری زندگی یہ ہے۔ داہدو کہتا ہے کہ اپنے کنبے کے ٹکڑے ٹکڑے جسموں کو دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک خیمے میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی ممکن نہیں ہے۔ جب حالات یہ ہوں تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ میں نے بھی یہی کیا۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ میرے اندر کا اضطراب اور دکھ خواہ کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کو توقف کیے بغیر پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور کیمروں کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں نے یہی کیا، میں نے اسی پہلے والی متانت اور پیشہ وارانہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا جاری رکھا، اور یہ اسرائیلی قبضے کو دیا جا سکنے والا قوی ترین پیغام اور قوی ترین جواب تھا۔ سامعین، اگلی صحبت تک اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ باخبر رہیے اور باضمیر رہیے۔ اللہ حافظ۔ فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ۔

سامعین، اگر آپ کسی قوم کی یادداشت کو مٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تصاویر اور مناظر کو مٹا دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک کیمرہ ایک ہتھیار سے زیادہ لمبی عمر پاتا ہے۔ ایک تصویر اس چیز کو برسوں زندہ رکھتی ہے جسے ایک ٹینک بھلا دینا چاہتا ہے۔ فلسطین میں سینما صرف ایک فن نہیں ہے، یہ ان کے وجود کی دستاویز ہے، یہ ایک بچے کا اپنے تباہ شدہ گھر کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے، یہ ایک ماں کی اپنے لاپتہ بیٹے کے چہروں کو وقت کے تھپیڑوں سے بچانے کی جد و جہد ہے، اور بعض اوقات دنیا کو یہ کہنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم یہاں موجود تھے۔ یادداشت پر یہ جنگ نئی نہیں ہے۔ 1982 میں بیروت پر قبضے کے دوران فلسطین فلم یونٹ کا پورا آرکائیو لوٹ لیا گیا تھا۔ ایک پوری قوم کی بصری یادداشت کو مٹانے کے مقصد سے فلموں کے ہزاروں رول چرا لیے گئے تھے، لیکن اس دن اس آرکائیو کو چھیننے والے ایک بات نہیں سمجھ پائے، ریلوں سے چرائی گئی کہانی اگر کسی قوم کے ضمیر پر نقش ہو جائے تو وہ ہر نسل میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چوری شدہ آرکائیوز کا سراغ لگانے والی اور سینما کو مزاحمت کی ایک شکل کے طور پر یاد دلانے والی دستاویزی فلم افدائی فلم تھی، یعنی ایک فدائی کی فلم میں یہ دکھایا گیا تھا۔ فلسطینی سینما پناہ گزین کیمپوں کی تنگ گلیوں سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلوں تک پہنچ گیا ہے۔ ایلیا سلیمان، ہانی ابو اسد اور این میری جاکر جیسے ناموں نے اس کہانی کو کین سے لے کر آسکر کی نامزدگیوں تک پہنچایا ہے۔ خاص طور پر عمر اور 200 میٹر جیسی فلموں نے پردہ سیمی پر یہ دکھایا کہ کس طرح مقبوضہ علاقوں میں کھڑی کی گئی دیواریں نہ صرف شہروں کو بلکہ انسانوں کی روحوں کو بھی تقسیم کرتی ہیں۔ تاہم آج بصری یادداشت کی یہ جنگ ایک نئی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ سال 2025 کے آسکر ایوارڈز میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ جیتنے والی فلسطین اور ناروے کی مشترکہ پروڈکشن نو ادر لینڈ، یعنی کوئی دوسری سرزمین نہیں، نے مغربی کنارے کے علاقے مسافر یاتا میں ہونے والی تباہی اور مزاحمت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس فلم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سینما صرف دیکھنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ ناانصافی کے خلاف ابھرنے والی ایک عالمی چیخ ہے۔ اس چیخ کو سب سے مضبوط سہارا ترکیہ اور ٹی آر ٹی کی طرف سے ملا۔ ٹی آر ٹی کی مشترکہ پروڈکشن میں بننے والی فلم فلسطین 36 نے جہاں اس قبضے کی تاریخی گہرائی کو دستاویزی شکل دی، وہیں ٹی آر ٹی ورلڈ کی تیار کردہ ہالی ریڈمپشن یعنی مقدس مہم نے انتہا پسند آبادکاروں کے